Ame chase in subeto, chase for me for, yes, I so chibi mebo. Yena ya man ye de ye chie mu tru chie mu woto. Dame tu sere yen timi shu bi jato krebeko.